0: ești clav, mă tinde, nu să ajungă.
1: A banda sonora do teu dia.
2: Rádio Caminho 106.2.